0: Sada je 10 minuta do 7 časova. Mi vas podsjećamo da danas pričamo o kućnim ljubimcima. To nam je tema jutra i to u ovim vrućim danima. Kako se ponašati prema njima, koliko pažnje obraćate na to da je i njima vruće i da je njima potrebno rasklađenje i na koji način to činite. Dajte neki koristan savjet evo, svima onima koji eventualno ne znaju kako se ponašati.
1: 065-322-233 je naš Viber broj, tu su i naše društvene mreže, Facebook i Instagram stranica. Mi ćemo ovu temu najviše vremena posvetiti u razbudniku kao i u ekonom servisnom dijelu. Pratimo i stanje na graničnim prilazima ovog jutra. Za sada još nema gužbi, polako se prikupio auta na graničnim prilazima prema moru. Evo, granični prilaz Zubci za sada bez veće gužve, najviše automobila ima u Gradini na ulazu, odnosno na izlazu iz Republike Srpske, tako da ćete tu sačekati možda nekih do pola sata. Granični prilaz Gradiška, Novi Most, i tu nekoliko automobila, dakle još su to sve zadržavanja do pola sata, ali danas je četvrtak, već od sutra je za očekivati, a sutra je petak i posljednji dan u julu, tako da je za očekivati da će krenuti taj talas godišnjih odmora, putovanja i pripremiti se za malo duža čekanja i na graničnim prelazima, ali na veće gužve na putevima. Tu smo da pomognemo sa informacijama koje ćete nam i vi slati na ovaj broj 065-322-233, a možete kao i ja sada uvijek pogledati kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.
0: Jeste, mada evo, mi ćemo se truditi da kad god možemo sa vama podijelimo po nešto od toga. Malo čas smo dobili poruku naših slušalaca iz Banja Luke koji pitaju gdje je tu požar u Banja Luci. Jadranska ulica, gori porodična kuća.
1: Jeste,
0: vatrogasci su na terenu.
1: Jako gust dim jutros rano, a i zbog pritiska taj dim se spustio pa izgledao kao oblak. Tako da, eto, to je ta informacija. Čim dobijemo više informacija o ovome, i to ćete saznati.
0: Sada je 6 časova 53 minuta. Šaljite nam i dalje poruke, pišite na 065-32-2233. Ako ste pratilac društvenih mreža, Facebook i Instagram, također i tu nas možete naći pod imenom Razbudilnik, sasvim jednostavno. A očekujemo da nam se javite. U 7 su jutarnje novosti.
1: 7 minuta do 7.
2: Natuštilo se

E sada je 6 minuta do 8 časova. O temi jutra malo da prozborimo. Kad evo govorimo o vrućinama i kada je nama vruće, mi onda ili se zatvorimo u kuću, klimatizujemo prostor, pijemo dovoljno tečnosti, rashlađujemo se.

stepen 2-3 ponegdje za sat vremena. Pratit ćemo i stanje na graničnim prelazima, već se polako formiraju kolone na ulazu u Republiku Srpsku i na izlazu na pojedinim dijelovima, tako da ima dovoljno razloga da ostanete uz razbudnik i u ovom satu.

0: poruke čućemo od naših prijatelja Zvrkovaca.
1: A da ne budu samo u penziji?
0: Pa ne, ne budu.
1: Jer uglavnom kada se priča o penzionerskim mukama, onda to uglavnom bude, znaš, samo da je...
0: Samo penzija.
1: Da, samo penzija, ali ima i drugi
0: ima problem. Ima ih, još čućete koji su.
1: Da. Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Nema mnogo najavljenih kulturnih dešavanja za danas, ali već od sutra i za naredni vikend biće i o tome ćemo posebno pričati. A šta vam preporučujemo za danas? Evo u Banja Luci, večeras će u novom amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banja Luci biti izvedena predstava Puškin slučaj u produkciji Ruskog teatra Beograd. Predstava će početi u 20 časova, a ulaz je slobodan.
1: Na Trgu oslobođenja u Derventi također večeras ljetni koncert. Violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvodit će filmsku i pop muziku i ovaj koncert počinje u 20:30.
0: To je preporuka, a sada je 8:37 minuta.
1: Dobro jutro vam želim.

0: Deća, deće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, fudbal u prvom planu. Večeras igra Borac kao gost u Moldaviji ekipe Petrokuba u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Borac je 3-0 pobjedio u prvoj utakmici, a večerašnji duel koji se igra od 19 časova direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Mi ćemo čuti Vinka Marinovića, trenera Borca.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Radio Ordinacija. Briga o zdravlju nervnog sistema postaje sve važnija jer neurološke bolesti danas pogađaju ljude svih životnih dobi. Glavobolje vrtoglavice, trnjenje ruku i nogu, bolovi, smetnje hoda ili pamćenja često se pripisuju umoru ili stresu, iako mogu biti prvi znak ozbiljnih oboljenja. Kada je pravi trenutak da potražimo pomoć neurologa? Kako prepoznati simptome koji ne bi trebalo zanemarivati? Koliko je važno pravovremena dijagnostika i rehabilitacija nakon moždanog udara? Šta donose nove dijagnostičke metode poput ultrazvuka perifernih nerava? O ovim i mnogim drugim temama razgovarat ćemo sa našim gostom, doktorom Andrejem Blagojevićem, specijalistom neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zutović u Banja Luci. Prije nego što otvorimo ove važne teme o našem zdravlju, još je ostalo da kažemo da vas kroz današnju emisiju vode tonski realizator Draško Vrhovac, a moje ime je Božidarka Kuvalja Bašić. Ostanite uz talase Radija Republike Srpske.

0: dr. Miroslav Zotović. Evo doktore, vi ste prvi specijalista u institutu koji je završio edukaciju iz ultrazvuka perifernih nerava, pa da nam kažete šta ova dijagnostička metoda omogućava i zbog čega je značajna.
1: Ultrazvuk perifernih nerava nam omogućava da vidimo živac u jednom realnom vremenu, znači trenutno ga posmatramo kada prelazimo sa njim, preko njega sa ultrazvucom sondom. Na taj način dobijamo dragocene informacije o njegovom položaju, o njegovom pružanju, o njegovoj morfologiji, njegovom poprečnom presjeku, da vidimo njegovu unutrašnju strukturu. Na taj način možemo na jedan veoma brz, praktično neinvazivan način, bezbolan način da saznamo i dobijemo dragocene informacije o samom tom perifernom živcu koji posmatramo. S druge strane, u današnje vrijeme, mislim, to je poprilično onako jedan jeftin metod, tako da s te strane sva ova druga dijagnostička metode su ili dosta skupe, iziskuju dosta vremena da se to učini ili da se sačeka. Ovo je nešto što praktično možemo svakodnevno odraditi, što ne traje dugo, što je, kažem, vrlo brzo, vrlo jednostavno, a daje nam jako puno podataka. S druge strane, ranije dijagnostičke metode su bile dosta invazivne, dosta su predstavljale neugodnost za pacijente, pa svi oni malo sami izbjegavali da ih rade. S druge strane, nismo nekad ni mi dobijali adekvatne rezultate upravo iz tih njihovih neugodnosti, bolova i svega ostalo sa kojim su dolazile te dijagnostičke metode, tako da smo neko je naravno i kod nekih su određene dijagnostičke metode i kontraindikovane, kod pacijenata recimo koji ima implantiran pacemaker ili koji ima neku metalnu stranu tijela u organizmu, pa nismo u mogućnosti da uradimo magnet, upravo ovdje dolazi do izražaja ova dijagnostička metoda, dakle da možemo vidjeti i kod onih pacijenata taj periferni živac i kod onih pacijenata kod kojih su druge dijagnostičke metode kontraindikovane, koje nekad zbog zaista te nemogućnosti da se ta procedura odradi, nekad je neko klaustrofobičan pa ne može da boravi u magnetu. S druge strane, ako je recimo MNG pregled bolan, onda i to je malo onako pružaju otpor prema tome, pa ovo je jedna dobra alternativa upravo tome svemu.
0: Kod kojih tegoba i oboljenja se najčešće preporučuje taj pregled?
1: Taj pregled se preporučuje kod praktično svih oboljenja perifernog nervnog sistema. Tu zaista nema nekih posebno kontraindikacija za izvođenje tog pregleda. S druge strane, indikacije se svakim danom šire, jer zaista to je onako relativno i nova dijagnostička metoda, pa se to indikacijano područje proširuje i ne predstavlja ni jedno neko posebno, da kažem, kontraindikaciju zašto da ne uradite kod nekog stanja, zašto da ne da vidite upravo to, ajte da pogledamo i taj živac. Najčešće su to traumatske povrede živaca, zatim određena suspektna stanja na određene tumorske promjene samih živaca, zatim kod kompresivnih neuropatija, različite etiologije, tako da tu je baš onako jedan širok dijapazon kad se ova dijagnostička metoda može koristiti.
0: Evo, sada ćemo spomenuti i najčešće neurološke bolesti i malo ćemo o njihovoj prevenciji govoriti. Da vam kažete, evo, dijabetes je sve češće oboljenje, ali koliko ono utiče na zdravlje perifernih nerava i može li se oštećenje spriječiti?
1: Dijabetes je metaboličko oboljenje kod koje je ta polineuropatija nekako jedna od najčešćih komplikacija tog oboljenja. Dosta se često javlja i praktično naši endokrinolozi već znaju, i to je negdje još od davnina poznato, da onog trenutka kad se postavi dijagnoza dijabetesa, da se pacijent odmah upućuje oftalmologu, očnom, nefrologu, specijaliste za oboljenja bubrega i neurologu, upravo zbog tih najčešćih komplikacija koje dijabetes ostavlja. Dijabetes je jedno podmuklo oboljenje, jedno tiho koje traje godinama i do onog trenutka dok se ne postavi ta dijagnoza, dok se ne nađu te vrijednosti povišene šećera. Tako da ono negdje u pozadini tiho oštećuje naš organizam, oštećuje tu našu mikrocirkulaciju i polako dovodi do tog stanja kad se razvije upravo manifestna jedna dijabetesna

11 časova, 5 i pol minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. I danas do 12 časova aktuelnosti iz Republike Srpske, tu je naša redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. A evo i podataka o trenutnim temperaturama. Meteorolozi za danas i za naredne dane najavljuju veoma visoke temperature u Banja Luka.

nastoji u zajednički talas Radija Republike Srpske. I danas do 12 časova aktuelnosti iz Republike Srpske, tu i naša redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. A evo i podataka o trenutnim temperaturama. Meteorolozi za danas i za naredne dane najavljuju veoma visoke temperature u Banja Luka.

ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode. Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kritu tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Černa voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora. Danas u Srpskoj pretežno sunčano i vruće, temperatura do 39, sada u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u 13 časova i 6 minuta ovog 30. julskog popodneva. Navikli ste već da u ovom dijelu programa slušate izdvojene sadržaje o kulturnim dešavanjima, tako će biti i ovog četvrtka. Zajedno smo do 14 časova, tu su Mladen Zdjelar, tonski realizator, u studiju i kroz emisiju vas vodi Olga Korać. I kao i obično, muzikom počinjemo emisiju, a slušat ćemo je i danas po izboru Igora Divljaka.

publika i naši posjetioci i vaši gledaoci to čuju, jer zaista svi možemo da budemo ponosni na te ljude, jer oni predstavljaju dio naše kulturne baštine, našeg identiteta u svijetu, u našoj domovini, tako da je jako

će imati priliku da sazna kroz 75 minuta vrhunske zabave. Predstava donosi i duhovite dijaloge, neočekivane preokrete i spretne situacije u kojima će se mnogi lako prepoznati. A scenski glumački trio čine Srđan Olman, Bojana Grabovac i Tamara Belošević. Tekst za ovu komediju potpisuju Staša Koprivica i Srđan Olman, dok i režiju potpisuje Staša Koprivica.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Saudijska Arabija je ovdje vrlo važan faktor. Očigledno da može doći do novih sukoba između Huta i Saudijske Arabije i proširenja ovog sukoba koji je do sada bio uglavnom američko-iranski i odnosno i Izraela kao treći.
1: Sjedinjene Države su uvijek glavni, koji je glavni saveznik, odnosno glavni marioneta na, u arapskom svijetu, američki marioneta u ovih 55 godina od kad je uveden petrodolar, pa Saudijska Arabija. I sve ostale zalivske zemlje tamo, Emirati, Bahrein, Katar posebno, Jordan, Kuvajt, jel tako, sve što bile marionete i dan danas su, jako pokušavaju da vrdaju, pogotovo Saudijska Arabija kad je ušla u BRICS pa izašla pa opet ušla i tako dalje. Sjedinjene Države traže od Saudijske Arabije da intervenišu u Jemenu. Zato što je u Jemenu iranski Huti, jel tako, koji su njihovi proksi, koji su njihovi saveznici.
0: Evo, Huti kažu da bi kineski trgovački brodovi bili izuzeti, ali vi ste upravo malo prije rekli o čemu je riječ. Znači, tu su i kineske
1: tako
0: baze,
1: je, tako
0: i
1: je.
0: Kineske to, baze tu.
1: Tako je, to što su Huti najavili, jasno se vidi. I da nema sad te vesti da, da će biti izuzeti kineski brodovi. Jasno je da je u koordinaciji sa Kinom. Kina tu deluje i geoekonomski, ali i geostrateški, geopolitički, jer kaže ima svoju vojnu bazu, jedinu u svetu, u Džibutiju, preko puta Huta, preko zaliva Bab el-Mandeb. Što govori da su sve dogovorili sa, u dogovoru rade sa Kinom. Uostalom, i Kina ima utjecaj na Saudijsku Arabiju u ovih nekoliko godine, od kad je pomirila, prije nekoliko godine, pre tri godine je Kina pomirila Saudijsku Arabiju i Iran, kad su prvi put u istoriji otvorili ambasade posle 79. godine. Znači, u ovih 45 godina bili su razmijenili ambasadore Rijad i Teheran. Bili smrtni neprijatelji. Ali Sjedinjene Države nastoje opet i evo uspeli su da posvađaju Saudijsku Arabiju i Teheran i insistiraju da intervenišu u Jemenu. Dakle, e sad, ali opet Kina se ne daj. Zašto? Zato što Saudijska Arabija prodaje naftu Kini. Za šta? Za juane, a ne za dolare. E zato je jedan od razloga zašto se Sjedinjene Države vrte oko Saudijske Arabije jeste da prestane da prodaje tu naftu Kini. I sve je to sad iskomplikovana, a Rijad, odnosno Saudijska Arabija, se pokušava nekako da se izvuče iz tog zagrljaja Sjedinjenih Država, makar u geoekonomskom smislu, da prodaje naftu kome ona hoće, odnosno Kini za juane. Jer kažem, Kina je pre 10-15 dana uvela zlatni standard za juane, u trgovini samo, mislim, ko proda Kini naftu za juane, kasnije, ako je to Saudijska Arabija može te juane otići na Šangajsku, u Šangaj, na njihovu berzu ili u Hong Kong i kupiti kinesko zlato, potrpati u avione i odvesti u Rijad. Razumete? E to su Sjedinjene Države, to je sada u Sjedinjenim Državama je haotična situacija zašto se tako Saudijska Arabija ponaša prema Kini. Zato huškaju Saudijsku Arabiju da udari na Hute, a time praktično da udari na geoekonomske interese Kine u Bab el-Mandebu, na ulazu Crveno more. E, dakle, sve to vidimo veoma haotična situacija. Kako će to na kraju izaći? Veoma je teško sad u prvom koraku vidite. U svakom slučaju, Trumpu se žuri da dobije nekakav rezultat, jer su mu izbori na jesen za kongres.
0: Vidjet ćemo kakav će to rezultat biti, ali Bab el-Mandeb predstavlja ključni alternativni izvozni pravac za Saudijsku Arabiju i eventualno uvođenje naknada moglo bi dodatno povećati bezbjednosne rizike u regiji. Inače, sukob između u Jemenu, zna se koga je podržavala Saudijska Arabija, a kad je riječ o svim državama, evo da tako kažem, nezavisnim u odnosu na ove sukobe, jedini način izbjegavanja silnih naplata bi bio prolazak oko rta dobre nade Južne Afrike, što je ogromno, da tako kažem, produženje.

0: proširenje puta za trgovinu.
1: Tako je. Tako je. Vidite, ovaj napad na Iran od 28. februara pa do danas nije s američkim državama, a i celom svetu je podigao cenu nafte. A šta se dogodilo u s američkim državama? Skočila je inflacija. Iako su oni imali pad u maju, inflacija je ispod 4%. Međutim, njihov Fed, federalne rezerve, njihova centralna banka, kako se zove Fed, je drži inflaciju u američkim državama maksimalno do 2%, ispod 2% mora da bude. Međutim, nije ispod 2%, već je iznad 2% i to stvara paniku u Vašingtonu. Kod Trumpa, znate, kad je 4% inflacija u američkim državama, to kod da je u Srbiji 15% ili u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj, bilo gde ovde kod malih zemalja, to je inflacija ravna 15%, a 4 u Americi. To je taj odnos. I zato je sad Trump ne zna šta da radi. Nekako bi da završi ovaj rat, jer poskupljuje se sad ako se ide, što ste vi rekli, iz južno od Afrike oko rta Dobre Nade, rute se produžavaju, cene skaču, i kad bi sad stalo na Bliskom istoku ovaj sukob, zbog nemogućnosti prolaska kroz Crveno more dalje za sredozemni bazen, opet se cene neće mnogo smanjiti, dakle, jer nafta ide uglavnom brodovima, jel tako? Zato kažem, i zato je Trump zvao Netanjahu, a juče je bio sastanak s njime u Vašingtonu, i tražio je od Netanjahua da se smiri, da se traže, da ne insistere još Izrael da se ratuje protiv Irana, jer Trump će izgubiti. Međutim, Izrael ne interesuje Trump. I Netanjahua ne interesuje pozicija, politička pozicija Trumpa u Vašingtonu, što su mu izbori na pola mandata, i gde će on najvjerovatnije izgubiti ako nastavi ovaj rat, jer stanovništvo, američko stanovništvo, jel tako, je protiv rata ovog, pa na osnovu toga je, a pogotovo potpredsjednici američkih država koji vrši, traži od Trumpa da se zaustavi rat na Bliskom istoku, makar do ovih izbora.
0: Očekujete li ozbiljnije uključenje Egipta, koji sve vrijeme čuti, a i Turska pokušava da stavi do znanja da je tu?
1: Pa ja ne vidim da će Egipat nešto da se meša, je li tako? Mada se i sad i njemu smanjuju prihod, jer će se smanjiti prolazak kroz Suetski kanal. Ali Egipat pokušava da bude sve vreme neutralan, iako blago, uz blagu neutralnost na stranu sjedinjenih država, s jedne strane. S druge strane, Turska je ratoborna prema Izraelu, vidim, i preti Izraelu, Izrael preti Turskoj, ali ja ne vidim da će doći do sukoba između Izraela i Turske, jer bi to bi prevršilo, sve američke države bi se tek našle u teškom položaju, jer je Turska zvanično njihov prvi saveznik, jer je članica NATO-a, Izrael nije formalno član NATO-a. Dakle, onda bi to bi se tek onda vidjela kad bi došlo do sukoba između Izraela i Turske. Uostalom, ne može, po mom mišljenju, ne može tu doći do sukoba za sada, zato što u suštini može doći do ovakve retorike kao što je došlo, i optužbi, napada i tako dalje, ali do rata ja ne vidim mogućnost, zato što i Turska u dubini tamo, njihova elita zavisi od Londona, a u dubini elita i u Tel Avivu je opet London. Dakle, tako da Velika Britanija, vidimo, došlo do promjene tamo, novi je premijer. Ja mislim da oni zbog sebe neće dozvoliti da njihove tvorevine, u ostalom i Izrael i Turska, su moderne države u 20. veku nastale pod dejstvovanjem Velike Britanije. Ali to je istorija, ali ipak i dan danas ima svoju ulogu. A pogotovo s američke države, neki novi rat između Izraela i sad Turske, pa to bio kraj Trumpa i pre njegovog mandata, razumete? Tako da ja ne vjerujem da će Trump imati dovoljno snage da ne dozvoli makar taj sukob, ako ne može da izađe iz ovoga na uspešan način, a pogotovo iz onoga u Ukrajini. Zato ja kažem, Trump je u veoma

0: teškoj poziciji, on nema ni jedan rezultat, ni jedan uspeh u ovom svom drugom mandatu, nema nikakav uspeh, a najavljivo je uspehe kako završiti rat u Ukrajini i smiriti situaciju na Bliskom istoku. Tako da vidit ćemo kako to će ići dalje. Dakle, Trump se spremaju izbor i on mora nešto uraditi da bi dobio makar, da ne bi taj poraz bio toliko katastrofalan od njegove republikanske strane.
1: Profesore Perišiću, na kugli zemaljskoj postoje brojne zemlje koje imaju geostrateški položaj koje bi mogle pokušati uvesti naplatu prolaska brodova. Da li ovo za svjetsku ekonomiju bila, da tako kažem, katastrofa?
0: Pa svjetska ekonomija je u krizi još od 2008-2009. godine, od one svjetske financijske krize iz septembra 2009. godine, i ona se u suštini nikad nije oporavila od tada. Evo to koliko je prošlo, 17 godina od tada, nikad se ta financijska kriza nije rešila, ona je samo zataškana štampanjem dolara i evra, pogotovo u vremenu korone 2020-2022. godine. Tada je samo te dve godine, dve i po godine, sve američke države su štampale 4000 milijardi dolara, a Evropska unija 2000 milijardi evra, bez pokrića, znači da bi smirila, jer prijetila opet u koroni ta oživljavanje te krize koja nikad nije zalečena iz 2009. godine. I evo sad ova energetska, naftna i ratne krize ne mogu, će samo još dalje produbljivati geoekonomske, odnosno ekonomsku situaciju u svijetu. Dakle, teško je sad prognozirati na koji način će se to sve završiti na kraju, ali u svakom slučaju ne možemo govoriti o ni o kakvom smirivanju ekonomskih problema u svijetu. Oni su 2009. nije bilo energetske krize, ne, finansijska je uticala na energetiku, ali sada obrnuto, sada energetski, geoekonomski, geoenergetski dešavanja na Bliskom istoku sa Rusijom, sa Kinom, sa Venecuelom stvaraju haos u svjetskoj ekonomiji. Kako će to dalje ići, vidit ćemo.
1: Sukob u Ukrajini otišao u drugi plan kad je riječ o svjetskom interesovanju. Postoji li šansa da se okonča taj sukob dok su oči Zapada okrenute na Bliski istok?
0: Nažalost, juče je osim sastanka Trumpa i Netanjahua bio i sastanak Trumpa sa Zelenskim. U suštini, kad gledate sastanak Trump-Zelenski, to isto kao da gledate, to je sastanak u suštini Trump, Evropska unija i Velika Britanija. Jer Zelenski nema nikakav politički, ne znam kakav, čak moralni ili etički kapacitet da on sad razgovara sa nekim. On je tu predstavljao Evropsku uniju, glavnu partiju rata na području Ukrajine, glavnu stranu rata. I naravno Veliku Britaniju koja je opet iznad Evropske unije. E, i šta je bilo? Dakle, Trumpu je trebao taj sastanak ne bi li kako predstavio svojoj javnosti u Americi da on želi taj rat završiti. Međutim, ne može da ga završi zato što čak je prinuđen da dalje finansijski, pre svega kroz vojne aranžmane sa kijevskim režimom, pomaže kijevski režim, što znači neće doći do završetka rata. Obećali su novi PV sistemi i tako dalje. Iako je ovaj Zelenski tražio 5 milijardi ruske imovine koja se nalazi u američkim bankama, od onih 300 milijardi blokirani na zapadu, 5 milijardi u Americi. On je tražio ti 5 milijardi, međutim sve američke države ne žele mu dati ti 5 milijardi, dok Evropa ovi ostali 200 i koliko milijardi, ona ta blokirana sredstva ne prebaci na račune

jel tako, i Kijeva i ko zna koga još, jel tako. E, dakle, ali će vojnički nastaviti da pomaže kijevski režim. Dakle, nema zaustavljanja rata. To ono što Trump nije uspio da, ono što je obećao celom svetu, pa i na sastanku sa Putinom u Anchorageu prošle godine na Aljaskoj, dakle, on je obećao da će izaći, izvući se američke države iz tog rata, pa nek Evropska unija vodi rat, ali ni to ne može.

0: vojno-industrijski kompleks, američki neokonzervativci i tako dalje. Vidite, simbolično, juče je bila komemoracija i sahrana ovome Lindzemu Grahamu, jednom najvećih ratnih huškača. I na toj sahrani bio i Netanjahu i ovaj Zelenski, zajedno sa Trumpom. I što, to je simbolično da se američke države ne mogu da se izvuku iz ovog rata u Ukrajini, što ovaj a gube taj rat. Dakle, Trump zna da gube taj rat. On je ubeđen, on to vidi, on je to govorio sve i ovih godina. Pa na osnovu toga je i pobedio, kaže, ne želim da učestvujem u tom ratu koji ja nisam započeo. Tako je rekao i na osnovu toga to je i pobedio. Međutim, očito da ne može on to da završi. Ne može da izvuče se američke države iz tog rata. Zašto? Zato što je pritisak u Vašingtonu, ne samo Evropske unije i Londona, nego u Vašingtonu se traži nastavak rata, ubeđeni da će pobediti Rusiju.
1: Ekonomska i bezbednostna situacija u svijetu očigledno nije dobra. Pred nama je veoma vruć avgust, a možda još toplija jesen. Sa nama je bio geopolitičar Srđan Perišić. Profesore, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce. Čini se ni malo dobra situacija.
0: Nimalo nije dobra situacija, ali mi nastavljamo da analiziramo. Za sad je kod nas mirno, Bogu hvala, ali nastavljamo da pratimo situaciju i hvala vam na pozivu.

18 je časove 8 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske u drugom smo satu, a u ovom drugom satu čućete prognozu vremena za sutra, rubriku iz kulture u kojoj ćemo govoriti o festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju i Šafestu u Prijedoru. A rubriku iz sporta priprema nam Dalibor Dafinčev. Sa vama do 19 časova su Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske i emisiju Mozaik.

0: U 18:39 čućemo šta nam je to pripremio Dalibor Dafinčev za sportsku rubriku. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi našim slušalcima.

posto, ne znam, tamo negde u nekim panonskim predelima, pa tek onda ovde. Ne, to je zapravo, i onda, dobro, ja malo pokušavam sad da malo šire tumačim, ali ono što je jasno, što je naučna građa pokazuje, mi smo imali određene pisane izvore,

postoje drugi dokazi koji ukazuju da to nije, ne može biti tako. Između ostalog i imena srpskih vladara koja su sva paganska, a nisu hrišćanska, odnosno ne, nisu paganska, ona su nehrišćanska. Ali i prva se pojavljuju hrišćanska tek eto, u drugoj polovini 9. veka, pa se mislilo da je to. Ali kao što mi vidimo, vi možete imati nehrišćansko ime, a biti hrišćanin. To je danas, na primjer. Hoću da kažem, nije to konačan dokaz, ali eto, navodim taj primjer samo od nekačemu da bi osvetlili način na koji se između ostalog razmišljalo u prethodnom periodu, prethodnih, da kažemo, decenija svakako, iz pokušaja, zaista nismo imali, to treba razumeti tu jednu okolnost, da iz ove epohe vrlo malo imamo podataka i vrlo je teško donositi neke konačne tumačenja. Međutim, kažem, mi smo sad, ova građa nam pokazuje, dakle, da su Srbi primili hrišćanstvo, da postoji hrišćanstvo među Srbima najkasnije već u posljednjih decenija 8. veka. Konstantin Porfirogenit je rekao da je to u 7. veku, mislilo se, drugo tumačenje bilo da su možda Srbi primili to u 7. veku hrišćanstvo, ali da su posle napustili. Mi vidimo i posle i druge pisane izvore, na primjer, da u vreme Vasilija, vizantijskog cara Vasilija I, on šalje misionare među Slovene koji šire hrišćansku veru među balkanskim Slovenima i tako dalje. Sve su to bili neki argumenti da se prosto misli da je to došlo kasnije. Ovdje imamo veoma konkretne podatke koji upućuju na nešto tako. S druge strane, oni se poklapaju, kažem, opet to poklapanje koje je jedna vrsta i provere u nauci, sa drugom građom, na primjer sa objektom koji je poznat kao krstionica kneza Višeslava. To je jedan veoma važan objekat, nalaz, koji je nauci poznat od 1853. godine čak. Međutim, sve do nedavno, pa eto mogu da kažem nakon eto, ovih nekih mojih istraživanja i objavljivanja moje knjige, taj spomenik je konačno i prihvaćen kao deo srpske baštine, odnosno kao deo srpske istorijske tradicije, a ne nečije druge ili ne na neki drugi način tumačen. Srećna okolnost na toj krstionici, koji je inače jedan monumentalni objekat za tu vrstu, dakle, to je jedan kamena krstionica, veoma dobro ukrašena, kvalitetno ukrašena, da kažem, samo ona je važna zato što na njene stilske osobine, ukrasa, a vidjet ćemo poslije još drugi neki elementi, ukazuju svakako da je ona nastala krajem 8. veka, a to znači da je takav jedan objekat mi nemamo, tad nismo imali ni do dan danas takvog stepena kulturnog razvoja, estetike, zanatske izrade, pa znači u jednom civilizacijskom smislu takvog dometa u čitavom slovenskom svetu. Eto o kakvom se važnom objektu radi. I na njemu je otkriven latinski natpis koji kaže da je izrađena zahvaljujući prezviteru, dakle svešteniku Jovanu, u vreme kneza Višeslava. Svakako, to je slovensko ime, dakle, radi se o određenoj slovenskoj zajednici, na čijem čelu je bio taj knez. I kažem, zanimljiv je taj put uopšte tumačenja tog objekta. Mi nemamo vremena sada da govorimo o svim detaljima, ali treba reći da, opet, zahvaljujući tom Konstantinu VII. Porfirogenitu, eto, vidite koliko nam je on dragocen, mi imamo podatak o jednom, inače iz tog vremena ne postoji ni jedan drugi pomenut slovenski knez Višeslav, osim srpskog kneza, i to kažem u delu Konstantina VII. Porfirogenita, i to koji takođe potiče i datuje se, dakle po njegovom spisu, ne znajući za ovu krstionicu, koji se datuje u kraju 8. veka. Dakle, potpuno imamo hronološko poklapanje. Ja sam, znajući da je to prosto jedno teško i važno pitanje, posvetio pažnju i trudio sam se i detaljima, pa sam tako sva sreća da, moram da kažem, u mom istraživanju, stvarno, rekao sam da sam koristio radove i rad mojih kolega, veoma zaslužnih, vrednih, talentovanih ljudi, njihove radove, ali i usmeno, dakle, konsultovao

0: Uspeli smo, dakle, po svemu sudeći, čudo, dakle, da nauka tim svojim pedantnim načinom, metodom istraživanja, da ustanovimo da po svemu sudeći krstionica potiče iz oblasti Boke Kotorske, da je i sa drugim nekim objektima, što nam sad predstoji da nađemo koji još, to u Veneciji, to bi, na primjer, trebalo otići tamo onda detaljnije, preneta u određenom momentu u Veneciju.
1: Eho nauke, nauke.
2: Kakve su reakcije naučne zajednice nakon što ste iznijeli do sada nepoznate činjenice iz istorije Srba i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima? Evo, dokazali ste da krstionica knjeza Višeslava ima srpsko porijeklo. To sada treba da uđe možda u udžbenike.
0: Da. Pa znate kako, moj bio cilj, želja, zapravo da se o svakom od tih otkrića pojedinačno razmatra i da prosto konačni zaključak bude plod našeg konsenzusa. Da ne bude, da prosto ja sam koristeći vrhunski naučni metod i najtemeljniju moguću naučnu građu izložio te argumente i dokaze o tome. Ali sam i tad imao u vidu da konačni sud o takvim otkrićima treba da nastupi nakon određenog konsenzusa naučnog u našoj zajednici, pre svega u određenom vremenskom periodu, pa bio to godinu, dve ili tri dana, sad to je. I kažem, desilo se, eto, do toga i došlo, vezano za ovu krstionicu sam već naveo. Ja sam se potrudio da i druge teme koje ipak u ovoj knjizi, koja, rekao sam, sintetičkog tipa, dakle ona obuhvata, ona ima ambiciju da vam da sveobuhvatnu sliku, a to znači da ne može u svakom potrebnom trenutku da da puni fokus i punu argumentaciju određene teme. E, onda sam neke izdvojio, to vezano baš za građevinu u Brezi, sam posvetio jedan rad posvećen upravo tome, detaljnije sam izložio takve argumente. Da budem iskren, umeđu vremenu sam našao još neke nove, nauka napreduje. Naprimjer, o tim runama, to je starogermansko pismo koje se, eto, sad u posljednje vreme na određen način naslučuje da je moglo biti i u slovenskoj upotrebi, na širom slovenskom prostoru. One su nađene u Brezi i eto, najnoviji su radovi pokazuju da su one bile zaista u ovom delu Evrope. Rano se smatralo da one nisu bile u upotrebi u 7. 8. veku u ovom delu Evrope uopšte, nego na severu. Da su one bile do 6. veka i onda se gube. Međutim, najnovija naučna otkrića pokazuju da u ovom delu Evrope su bile u upotrebi te rune u 7. 8. veku, a neka još novija pokazuju da su one korišćene čak i u širenju hrišćanstva. Eto, kažem kako se nauka širi, odnosno širi svoje vidike, i mislim da je to prosto, dobro ste rekli sad, neki bi konačni to bio put da ta saznanja dođu i udžbenike, prosto da, ali mislim da se to na određeni način i dešava, da mi vidimo da nova naučna saznanja ulaze u naše udžbenike, pišu ih naši vrhunski naučnici, oni su ne samo u komunikaciji kroz tu stručnu literaturu, nego i u fizičku, dakle to su profesori univerziteta, stručnjaci sa instituta, to je jedna, mislim, naučna zajednica koja razmenjuje te informacije, saznanja. Tako da je to, mislim, prirodan način, on je spor, po mom skromnom mišljenju, možda i previše spor, što ne bi trebalo da bude nikakva primedba, nego prosto, eto, zapažanje. Jer nauka je takva, nauka je sporija nego što zapravo je ovaj svet u kome sad živimo funkcioniše. Pogotovo vidimo i sami, svedoci smo u posljednjih 5, 10, 15 godina koliko se ubrzava naš svet u svakom mogućem smislu, pa i u smislu razmene informacija, primjene novih informacija i tako dalje. A opet nauka ima neke svoje metode koji su opravdano oprezni, a s određenim stanovišta i one prinuđena sve više i više da ubrzava, kaže, svoj proces zaključivanja, širenja svojih saznanja, pa eto i u ovom smislu. Ali prosto to nije moja neka, da kažem, ingerencija, da tako kažem. Odnosno, ja ne želim da tu moja neka idealna ideja da to predočim naučnoj javnosti i da sve ono da sve ovi, dakle, saznanja budu plod našeg zajedničkog konsenzusa, naučne zajednice, i da oni

0: dobiju tu proveru. Za sada, eto, mogu da budem zaista i pre svega zahvalan kolegama na jednom pozitivnom odnosu i trudu. Jer ovo je jedna lična stvar u smislu truda koji sam uložio, poštovanja mog rada i truda. S druge strane, da kažem da je zaista usvojena dosta tih, dosta novih stvari, neke nismo ni pomenuli. I drago mi je to i neka ocena koju bi možda preneo kolega, da smo možda na ovaj način dobili jednu paradigmu zapravo našeg srednjeg veka, jednu ranog srednjeg veka, jednu sliku nečega zapravo smo osvetlili i prvi put pred očinama nam je zablistala ta epoha naše istorije, kažem, koju mnogi narodi smatraju svojom ključnom epohom. A mi smo, evo, kažem, nismo imali dosta dugo neku jasnu predstavu uopšte o toj epohi. Kažemo, ona je važna, pa eto, u našem regionu možemo uzeti primjer Mađarske, Bugarske, Hrvatske i mnogih drugih zemalja koje uzimaju upravo ovu epohu za svoju osnovnu, temeljnu epohu iz koje grade elemente svog identiteta.
1: Gospodine Aleksiću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije bio je magistar Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Emisiju su realizovali majstor Tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Do slušanja i ostanite uz program Radija Republike Srpske.

ja neću biti srećan. I neću da se smijem noćas na vatri cigansko, umorno

Petar Iljić Čajkovski. Desetak minuta večerašnje emisije, poštovani slušalci, ustupamo njegovom violinskom koncertu u D-duru opus 35. Slušat ćemo treći stav, finale Allegro vivacissimo. Violinistu Davida Oistraha pratit će članovi Simfonijskog orkestra Moskovske filharmonije pod dirigentskom palicom Genadija Roždestvenskog.